Ketika kita menguap tidak boleh bersuara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya. Allahu Akbar.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.